znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Novi dan i novo jutro, poštovani slušalci na talasima Srebrenog radija. Započinjemo ovo jutro sa vama na 90,8 i 103 MHz. Nadamo se da je ovo jutro donosimo dio onih najpozitivnijih vibracija i da ćete uz program našeg radija započeti jedno kvalitetno jutarnje druženje, jedan radni novi dan i jedno ugodno prijepodne uz 90,8 i 103 MHz. Naravno, posebno pozdravljamo one koji nas putem internet konekcije i ovo jutro prate, magli da ste konektovani uz Raš radio program. Poštovani slušalci, mi vam od srca želimo najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja i za ovaj 22. po redu septembarski dan koji je pred nama. Za sve vas jedna napomena, evo, Srebrenik će danas biti u znaku jedne slatke manifestacije i prije svega zdrave. Naime, danas je 18. po redu sajam pčelarstva u Srebreniku koji se organizuje pod okriljem

0: pčelarskog društva Roju Srebreniku, a naravno pod glavnim pokroviteljstvom gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića. Dakle, evo prilike za sve vas, obzirom da je i pazarni dan danas, pa da dođete, budete viđeni, vidite, kupite nešto, pazarite, prodate, zašto da ne, a naravno i probate pravi, čisti med koji će svi oni koji dođu danas na štandove da izlože svoje proizvode, nešto zdravo i nešto slatko. Već pri prvom prolasku kroz naš grad jutros vidjeli smo da se štandovi na gradskom šetalištu u Srebreniku, trgu Ali Izetbegovića već redaju, pa će ovo biti zaista jedna dobra sajamska manifestacija i dolaze gosti iz susjednih zemalja koji će izložiti svoje proizvode i neki, na neki način internacionalnog smo karaktera danas u Srebreniku. Eto, za sve vas jedan poziv, dođite u Srebrenik i da se družimo. A poštovani slušalci, mi počinjemo i ovo izdanje jutarnjeg programa, naravno onim ustaljenim apelom za vozače, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, osobito pripazite u blizini školskih zona, veliki broj školaraca naravno i ovo jutro je na putu od kuće do škole, pa cijenjeni vozači, molimo vas, ne brže od života. Dobro jutro svima vama, idemo u pozdravnu muzičku numeru, a nakon toga i sa pripremljenim sadržajima.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Naravno, kada je reč o početku novog dana i jutru, poštovani slušalci, bez kafe se ne može, je li tako? Pa tako i ovo jutro, za sve one koji još nisu pristavili ili tek treba da je pristave ili nekom da pristave kafu, jel? Evo priče. Kafa ima pomalo kontradiktoran ugled kada je reč o zdravlju, dok se često pominju mogući uticaj kofeina na san, probavu i nivo kortizola, kafa je istodobno bogata antioksidantima i može imati određene zdravstvene koristi. Nutricionista i neuropatkinja Lara Havent objašnjava da mnogo toga ovisi o tome kakvu kafu pijemo i šta joj dodajemo, u koje doba dana je konzumiramo. Prema njenim, da tako kažemo, instrukcijama, najbolji izbor je espresso ili ristretto bez šećera ili mlijeka, idealno oko 10:30 do 11 sati i nikada na tašte. Klasična jaka crna kafa poput espressa ili ristretta bez šećera i mlijeka najbolja je opcija jer je bogata polifenolima, kaže ova nutricionistkinja za časopis Vogue. Kafa na tašte može nadražiti probavni sistem i povećati želučanu kiselinu, dok je kortizol nakon buđenja već prirodno povišen. Ona savjetuje izbjegavanje šećera, sirupa i drugih slatkih dodataka kafi, te smatra da je kafu najbolje piti bez zaslađivača. A ako dodate mlijeko i dobro ga podnosite, preporučuje se kvalitetno puno masno. A od biljnih alternativa nezaslađene napitke od badema ili kokosa. Preporučuje se i da između obroka i kafe prođu najmanje 2 sata, jer kofein može uticati na apsorpciju određenih nutrijenata, posebno željeza. To je posebno važno za žene koje imaju menstruaciju, sportiste i vegetarijance. Kofein može stupiti u interakciju sa nekim lijekovima, pa osobe koje uzimaju terapiju trebaju slijediti individualne medicinske preporuke. Iako kafa sadrži antioksidante, kofein je stimulans, pa se savjetuje odabrati pažnju na količinu koju pijemo. Kada kafa postane nužna za funkcionisanje, više nije izvor energije, nego prikriva neravnotežu. Preporuka je, što se tiče kafe, najviše maksimalno 4 šoljice i to na dan, u toku cijelog dana, ne više od toga, kažu nutricionisti.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 sati i 36 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi dalje Srebrnog radija, a u nastavku donosimo još jednu priču na temu savremeni tehničkih pomagala. Kompanija Rakuten Viber najavila je da će za manje od 30 dana u Srbiji biti aktiviran servis koji će omogućiti besplatno slanje i primanje novca putem te aplikacije. Direktor za strateška partnerstva kompanije Konstantin Kostadinov rekao je da je reč o važnom projektu koji kompanija realizuje u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i kompanijom PayChat. Besplatno se povežete sa chatbotom, povežete ga sa svojom bankarskom aplikacijom i besplatno, kao što biste poslali poruku, obavljate transfer novca, istakao je Konstantinov na 10. forumu naprednih tehnologija u naučno-tehnološkom parku u Nišu. Konstantinov je rekao da ovaj projekat najprije razvijen u Srbiji, ali da slijedi njegovo uvođenje i na druga tržišta u regiji.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin Eduka na talasima Srebrnoga radija. 12 sati i 56 minuta.

Politička kampanja u Bosni i Hercegovini je u punom jeku, poštovani slušalci, svega vidimo, slušamo, srećemo, da tako kažemo, razno razne likove koji se kandiduju i kandidovali su na predstojećim izborima, pa do 4. tog oktobra, do samog izbornog procesa, još svašta ćemo da slušamo. A imaju oni koji prate sve to šta se dešava, pa oni tamo sumiraju, podvlače ono crtu ko kockarski, kada igrate ono kao poker, pa se podvuče refa, jeli, ili table kad igrate, da vidimo gdje smo i šta smo. E tako, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini protiče uz brojna obećanja o nekom evropskom putu zemlje, povećanju plata i penzija, boljem životnom standardu i zadržavanju mladih. Hej, sve ono što u Bosni i Hercegovini već decenijama ne ide i ne funkcioniše. Kada je reč o evropskom putu, pa ne da smo mi zakočili, mi smo u nekom glibu da treba dobar jedan onako šleper da potegne bager da nas izvuče. Što se tiče penzija, pa to povećanje koje se onako nudi i koje bude, pa to više ne možeš nazvat onako penzijom, to je socijalna pomoć, ljudi moji, ni socijalna pomoć to nije, nego kako nazvati penziju od 600 maraka ili 400 maraka penziju, pa to je sadaka. Ili recimo zadržavanje mladih, čuj zadržavanje mladih, pa mi godišnje gubimo najreproduktivniji dio stanovništva koji svako malo gleda da ode, neće ljudi, ti pametna djeca, pa neće više da se utapaju u ovo mrtvilo, ovo sivilo koje je već decenijama prisutno ovdje, lažna obećanja, moraš imati stranku da te gura, nije bitno jesi li pametan, sposoban, važno je da imaš tamo nekog u stranci i tako dalje. To mladi više neće da slušaju, oni pametni odoše u bijeli svijet i da bez opterećenja žive i bez, da tako kažemo, gledanja i slušanja svega onoga što, eto, mi godinama slušamo. Konkretni planovi kako te ciljeve ostvariti često izostaju, samo prazna priča. Podaci Istinomjera pokazuju da je od 1047 predizbornih obećanja koja su pratila na različitim nivoima vlasti ispunjeno oko 14%, dok je više od polovine završilo u kategoriji neispunjenih. O tome koliko građani imaju razloga vjerovati obećanjima iz izborne kampanje te kakvi su rezultati u aktualnom mandatu, ali i kako birači mogu uporediti vlastite stavove sa stavovima političkih stranaka, za televiziju N1 govorio je Dario Sijah iz Istinomjera. On ističe da je Istinomjer monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja namjerno objavio prije početka izborne kampanje kako bi građani mogli vidjeti šta je vlast radila tokom mandata, a ne ono što bi eventualno moglo biti realizovano neposredno pred izbore. Tako kaže da je bilo puno jako obećanja, što je rezultiralo i monitoring ispunjenosti predizbornih obećanja u ovom mandatu, ali da je malo, gotovo ništa realizovano. Najmanji procenat ispunjenih obećanja prema monitoringu Istinomjera zabilježen je na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tamo je Vijeće ministara nekih 8% obećanja realizovalo, dok su sve ostalo ostala nerealizovana obećanja. Istinomjer je dodatno i pratio realizaciju mjera iz programa Skupštine u kantonima, te naglasio da se u tim slučajevima ne radi o klasičnim predizbornim obećanjima. Nekih 25 do 26 procentualno je ispunjeno ili realizovano gledano od kantona do kantona. Eto, tako vam stoje te stvari što se tiče obećanja i ono kako kažu, obećanje ludom radovanje. Ko je lud, ko zbunjen? Pa zna se, poštovani slušalci, a ko profitira na osnovu i ovih što su ludi, a i ovih što su zbunjeni? Pa i to se zna, jel? Vidjet ćete, nakon 4. oktobra, sve će biti jasno. Ko će da se smije, a ko da plače.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni programi Tavase radio Srebrenika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. A u nastavku ćemo se baviti malo poslom, odnosno pronalaskom posla. Ili kako posao može da utiče na vaše zdravlje. Znamo već ono da može biti povrede na radu, da stres na poslu može uticati na totalno promjenu ličnosti što se tiče samog čovjeka kada je reč o opterećenjima koje posao sa sobom donosi i konstantno, evo, u ovom savremenom dobu, načinu života, svi smo neki puta pod dobrim stresom bili zbog određenih poslovnih zadataka koje treba u kratkom roku ispoštovati, raditi, završiti i naravno da ne bi bilo kasnije penala, plaćanja, kazni i tako dalje, ili da vas šef ne bi ribao. E sad, poštovani slušalci, pronaći onako dobar posao, idealno, gdje ćete se fino kreativno iskazati, imati priliku da pokažete sve svoje poslovne mogućnosti, sposobnosti, to je san svakoga, a uz to još da se dobro zarađuje. E, to je kada spojite dvoje, onda vi ste kao na konju. Međutim, bavimo se sada jednom temom, opet ono struka i nauka, nemoj slučajno da nam neko prigovara, vidi sad o čemu govore. Ovo kažu ljudi pametni, stručni, naučni, a pošto se, kada je reč o poslu, ovdje dosta toga priča, mladi odlaze vani, traže posao adekvatan svojim sposobnostima i želji, jeli, da se iskazuju, i onda ono, na birojima je mnogo tih nezaposlenih i tako dalje. Ovo je baš tema koju treba razraditi. Kako posao može izazvati erektilnu disfunkciju? Pod rizikom su i mlađi muškarci, vjerovali ne, nije ovo samo da stari imaju problema sa tom hidraulikom. I kod mlađih se javlja problem, i to zbog posla. Pazi sad, kaže ovako, struka i nauka. Istraživanje na 826 muškaraca u dobi od 22 do 40 godina pokazalo je da veći psihološki stres na poslu prati veći rizik od erektilne disfunkcije, posebno kod onih koji rade dugo i trpe pritisak. Ta disfunkcija, jeli, pogađa milijone muškaraca, zbog čega pate i muškarci, a i žene. A iako se ranije uglavnom vezivala za ono stariju dob, sve češće se, ljudi moji, javlja i kod mlađih. Da, da. Ljekari navode da je kod tih mlađih značajan dio slučajeva povezan sa stresom i anksioznošću, a ne samo sa drugim zdravstvenim problemima, i to sve prenosi ugledni New York Post, a mi prenosimo i vama, vidite koliko smo aktuelni i mi ugledni, jel, da kao i New York Post prenesemo i vama informaciju. Pa šta kaže dalje struka? Leon Tiles, urolog, direktor programa za zdravlje muškaraca, pazi, ovo je čovjek direktor, ej, čovjek je direktor programa za zdravlje muškaraca, taj gospodin Leon, ili po naški bio bi Lav, jel tako? E, on radi u bolnici Mount Sinai i ranije je rekao da je ta DINS funkcija, misli na onu erektilnu, kod mladih muškaraca psihosomatska pojava izazvana stresom i anksioznošću. Vidite vi šta stres i anksioznost radi. E, upravo zbog toga istraživači su ispitivali može li stres na radnom mjestu biti povezan sa, recimo, smetnjama u krevetu. Pa naravno da može, evo, vidite kako. Istraživanje je objavljeno u International Journal of Clinical Practice, što kaže onako internacionalni žurnal za kliničku praksu. E, to je obuhvatilo 826 muškaraca zaposlenih na puno radno vrijeme. I taj stres procjenjivali su kroz 5 faktora. Broj radnih sati sedmično, autonomija u donošenju odluka, odnosno da vi sami odlučujete da vam šef non stop ne zvoca nad glavom, pa još podrška nadređenih. Ako nemate podršku šefova i direktora, onda šta vam vredi? Vi sve možete da pokušavate, ali ako oni to ne aminuju, nema od toga ništa. I odnos sa kolegama te pritisak zbog unapređenja. Sve to, ljudi moji, utiče na stres i sve na psihu utiče. Muškarci sa najvišim nivoom stresa imali su 10 puta veće izglede da prijave probleme sa tom DINS funkcijom, jeli, dole gdje mu to treba, nego grupa sa najnižim stresom. A učestalost te erektilne DINS funkcije u najopterećenijoj grupi prešla je čak 54%. Možeš misliti koliko taj stres sada utiče na te mlade. Tokom nekoliko sedmica istraživači su pratili i nivoje kortizola, hormone stresa i testosterona. U prve dvije od 4 sedmice viši nivo kortizola prethodio je padu čega? Pa naravno testosterona, jer stres i testosteron ne idu zajedno. E, u prve dvije do 4 sedmice, sad, nakon čega su između 4. i 6. sedmice razvijala se, šta? Pa onda problem, jeli, Erektilna disfunkcija. Najveći utjecaj na kortizol imali su dugi radni sati i pritisak da budete unaprijeđeni na radnom mjestu, a muškarci u grupi s najviše stresa često su radili prosječno 65 sati sedmično. Autori navode da nalazi mogu pomoći u ranijem prepoznavanju muškaraca koji su pod rizikom od psihološki uslovljenih problema u krevetu. Dakle, poštovane dame, drage gospođe, naše slušateljke, ako imate tih problema sa vašim draganima, dragima, muževima, supruzima i tako dalje, partnerima, onda vidite ovo, malo razmislite o tome koliki stres ljudi podešavaju se na poslu i oni onda kasnije kad dođu u kući, kad treba da bude tamo, jel da ispoštuje sve, ne može, stres ga ubi. Šta reći više, koju poruku poslati? Pa vi šefovi, direktori, vlasnici firmi, ljudi moji, vi ubiste ovu omladinu i eto zašto se i taj natalitet ne povećava, eto zašto nam zemlja stari i zašto mladi odlaze vani. Jednom riječu, sve je to kriv ovaj stres. Savremeno doba, način života, daj ovo, daj ono, pritisni ga tamo, pritisni ga vamo i šta na kraju bude, gotovo. Iz pritiska ni nema više od tog čovjeka ništa. Jednostavno, onom kome je more ravno do koljena, njima je najbolje. Oni rade sve. Sa njima tih problema nema. Samo eto, kad nađeš tog kome je more do koljena, onda fali sve ostalo drugo. E sad, kako uskladiti dva dobra, teško je u Bosni i Hercegovini da sastaviš.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Hej, ljubav!
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi.